0: Common, årsnitt, fist, drinks, dans.
1: Et gjør meg faste lavet. Går i jobbstapp. Med felle frakken, kjer kusjen, ferbe lappekapp.